0: počúvaj Popolno politie s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sme morio slonca, vrčine.
2: Polícia.
3: Politný Rádio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.

0: All-Inclusive Light s gratis bývaniem za 2 otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia. Najväčšia auta za váš denár.
2: Inševeč, dobre glasbe. Čujeme na radio.